0: Hintojen ja elinkustannusten nousu sekä taloudellinen tilanne olivat tärkeimmät kysymykset, jotka saivat yli 40% EU:n kansalaisista äänestämään viime EU-vaaleissa. Kolmanneksen äänestäjistä vei äänestysuurnille kansainvälinen tilanne. Toiselle kolmannekselle syy oli demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen. Maahanmuutto, ympäristö ja ilmastonmuutos sekä EU:n puolustus ja turvallisuus olivat yhdessä viidenneksi useimmin mainitut asiat. Kaksi kolmesta vastaajasta suhtautui optimistisesti EU:n tulevaisuuteen. EU-jäsenyyteen suhtaudutaan myönteisesti. 70 eurooppalaisesta on sitä mieltä, että heidän maansa on hyötynyt EU:n jäsenyydestä. Tämä osuus on pysynyt vakaana viime vuosina. Kaiken kaikkiaan kansalaisilla on 4 pääasiallista syytä, joiden vuoksi he katsovat, että EU-jäsenyys hyödyttää heidän maataan. Tärkeimpänä syynä he mainitsevat EU-maiden välisen yhteistyön lisääntymisen. Toiseksi he sanoivat, että EU auttaa turvaamaan rauhan ja vahvistamaan turvallisuutta. Kolmas syy oli se, että EU edistää talouskasvua ja neljäs, että unioni luo uusia työmahdollisuuksia. Luottamus eurooppalaiseen parlamentaariseen demokratiaan on edelleen erityisen korkea. 42% kyselyyn osallistuneista on myönteinen kuva Euroopan parlamentista. Se on korkein koskaan mitattu tulos. Tutkimus osoittaa myös, että EU-vaaleissa äänestämisestä on muodostunut monille kansalaisille demokraattinen perinne. Kysyttäessä, miksi he äänestävät, lähes 1/2 äänestäjistä sanoi äänestävänsä aina ja 40 sanoi, että se on heidän kansalaisvelvollisuutensa. Verian tutkimuslaitos toteutti tutkimuksen kesä-heinäkuussa 2024 Euroopan parlamentin toimeksiannosta. Siihen osallistui yli 26 000 vastaajaa kaikista EU-maista. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella muita podcasteja nettiradiostamme Europal Radio.
1: Kaheksandal märtsil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist naistepäeva. Sel päeval avaldatakse austust neile, kes on võidelnud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest ning tõstetakse esile nende saavutusi. Kõik algas enam kui sajandi eest töölisliikumiste loomise ajal. Euroopa oli toonaste sündmuste tulipunktis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime olulistest saavutustest võitluses soolise võrdõiguslikkuse nimel. Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine võrsus 20. sajandi alguses tekkinud töölisliikumistest. Kõik sai alguse aktiivsetest töölistest. Ameerika Ühendriikides asusid rõivatööstuse palgal olevad naised nõudma paremat töötasu, lühemaid tööpäevi ja valimisõigust. 1908. aastal osales New Yorkis protestimarsil 15 000 naist. Aasta hiljem tähistatigi just seal esimest korda naistepäeva. Korraliku tuuletiibadesse sai naistepäeva idee aga hoopis Euroopas. 1910. aastal toimus Kopenhaagenis oluline naissotsialistide konverents, kus sakslanna Clara Zetkin tegi julge ettepaneku pühendada üks päev aastas naiste õigustele igal aastal üle maailma. Milleks? Selleks, et innustada eri riikide naisi võitlema ühiselt hääleõiguse, võrdse palga ja õiglaste töötingimuste eest. Clara Zetkini idee sai üksmeelse toetuse osaliseks. Esimest ametlikku rahvusvahelist naistepäeva tähistatigi aasta hiljem, 1911. aastal mitmes Euroopa riigis. Meeleavaldused toimusid näiteks Austria-Ungaris, Taanis, Saksamaal ja Šveitsis. Kokku tuli toona tänavatele naiste hääleõigust ja töölistele suuremaid õigusi nõudma üle 1 000 000 naise ja mehe. Siis saabus murranguline 1917. aasta. 8. märtsil lahkusid Petrogradi tänapäeva Peterburi naistöölised protesti märgiks oma töökohtadelt. Nende nõudmine oli lihtne, leiba ja rahu. Nad avaldasid meelt sõja, nälja ja rõhumise vastu. Vaid mõne päevaga vallandas nende protest Venemaal revolutsiooni. Sama aasta lõpus oli vene naistel valimisõigus käes. Petrogradi naiste meeleavalduste järgi hakatigi rahvusvahelist naistepäeva tähistama 8. märtsil. ÜRO tunnustas seda päeva ametlikult 1977. aastal. Pärast teist maailmasõda lõimus võrdõiguslikkuse püüdlus uue Euroopa koemustrisse. Juba 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingus, millest sai algus Euroopa Liit, oli sätestatud võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte. Sooline võrdõiguslikkus on kirjas juba Euroopa Liidu aluslepingus. Aastate jooksul on Euroopa Liit võtnud vastu õigusakte töötajate soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks ja kehtestanud vanemapuhkuse. Samuti võideldakse soolise vägivalla vastu. Kuid areng ei toimu kunagi sirget tõusujoont mööda. Naised saavad sama töö eest ikka veel meestest vähem palka. Neid on ikka veel vähem juhtivatel ametikohtadel. Sooline vägivald on ikka veel paljude naiste jaoks igapäevane asi. Euroopa Parlamendil on olnud Euroopa Liidu viimaste aastate soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisel kaalukas roll. Ühe verstapostini jõuti 2023. aastal, kui Euroopa Liit võttis vastu siduvad nõuded töötasu läbipaistvuse kohta. Esimest korda pidid ettevõtted näitama, kas mehed ja naised saavad sama töö eest ühesugust palka. Euroopa Parlament on olnud ka soolise vägivalla vastase võitluse eeskõneleja. Pärast parlamendi aastate pikkust nõudmist liitus Euroopa Liit naiste vastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooniga. Konventsioon hakkas liidus kehtima 1. oktoobril 2023. Osa liikmesriike ei ole seda siiski veel ratifitseerinud. Ka 2024. aastal tehti ajalugu. Parlament võttis vastu esimese Euroopa Liidu õigusakti, millega tõkestatakse naiste vastast ja perevägivalda. See oli suur samm edasi. Novembris 2025 tehti järgmine samm. Parlament nõudis Euroopa Komisjonilt, et järgmises 2026. kuni 2030. aasta soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas seataks senises suuremad eesmärgid. Näiteks tahtis parlament selles näha konkreetseid meetmeid, mille abil tõkestada soolist vägivalda, muuta naiste jaoks arstiabi paremini kättesaadavaks ning kaotada palgalõhe. Parlament nentis, et kuigi osa liikmesriike on võrdõiguslikkuse suhtes tõrksalt meelestatud, peab liit naiste õiguste eest seisma. Euroopa Parlament teeb tööd ka selle nimel, et poliitikas osaleks rohkem naisi. 1979. aastal, kui toimusid esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised ja Simone Veil valiti parlamendi presidendiks, olid parlamendiliikmetest ainult 16% naised. Praeguseks on parlamendis naisi ligi 40% ja sellega on Euroopa Parlament üks kõige parema soolise tasakaaluga parlamente maailmas. Igal aastal korraldab Euroopa Parlament naistepäeva paiku temaatilisi arutelusid ja üritusi, et soolist võrdõiguslikkust edendada. Rahvusvaheline naistepäev pole üksnes tähtpäev kalendris, vaid üleskutse soolist võrdõiguslikkust päriselt suurendada. Naistepäev on tähistatud juba rohkem kui 100 aastat, aga võitlus naiste õiguste eest ei ole veel kaugeltki läbi. Euroopa Liidul on selles kaalukas ja aktiivne roll. Muutused paremuse poole ei tule iseenesest. Keegi peab nende eest võitlema. Nende nimel tuleb vaeva näha. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
2: Kad runa ir par Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādi, parasti nāk prātā tādas vispārīgas frāzes, kā kopējā lauksaimniecības politika, Savienības budžets vai Eiropas zaļais kurss. Taču patiesībā lielākā daļa tiesību aktu ietekmē Savienības pilsētu un reģionu iedzīvotāju ikdienu. Šeit svarīga nozīme ir Eiropas reģionu komitejai, kuras galvenais uzdevums ir aizsargāt Savienības pilsētu un reģionu intereses. Eiropas reģionu komiteja ir Eiropas Savienības iestāžu padomdevēja. Komiteja strādā pie tā, lai Savienības iedzīvotājiem būtu teikšana, kad tiek pieņemti Savienības lēmumi. Komitejas locekļi ņem vērā reģionu vajadzības un prasības un pielāgo tiesību aktus faktiskajai situācijai. Piemēram, reģionu komiteja kopā ar Eiropas komisiju ir publicējusi rokasgrāmatu, kas sniedz vadlīnijas vietējām un reģionālajām pašvaldībām par Eiropas zaļo kursu. Eiropas komisijai, Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamentam ir jālūdz reģionu komitejas atzinums par jebkuru tiesību aktu, kurš skar vietējās un reģionālās pašvaldības. Ja attiecīgajos gadījumos iestādes ar komiteju neapspriežas, tā var vērsties Eiropas Savienības tiesā, lai aizstāvētu savas institucionālās tiesības. Komiteja var arī sniegt atzinumu par jebkuru tematu, ja tai šķiet, ka tiek apdraudētas vietējās vai reģionālās intereses. Vēlies uzzināt vairāk par Eiropas Savienības tiesu un tās darbu? Klausies Eiropas parlamenta raidījumu sērijas Žargona džungļi ierakstu Eiropas Savienības tiesa. Reģionu komiteja tika izveidota 1992. Gadā ar Māstrihtas līgumu. Tās uzdevums – pārstāvēt politiķus no Eiropas Savienības reģioniem un tuvināt iedzīvotājus Savienības iestādēm. Komitejas pirmā sanāksme notika 1994. Gadā Briselē. Sākotnēji locekļus iecēla Eiropas Savienības valstis, un to pilnvaru termiņš bija 4 gadi. Komitejas sastāvs mainījās pēc Nīcas līguma noslēgšanas, un tā ieguva pašreizējo struktūru. Komitejas locekļu pilnvaru termiņš tagad ir 5 gadi, un atšķirībā no sākotnējiem gadiem mūsdienās tiek prasīts, lai viņi būtu reģionālās vai vietējās pašvaldības pārstāvi. Reģionu komitejā ir 329 locekļi, kuri pulcējas plenārsesijās. Viņi pārstāv vairāk nekā 92 tūkstošus pašvaldību un 240 reģionu visā Eiropas Savienībā. Reģionu komitejā, tāpat kā Eiropas parlamentā, katras valsts pārstāvju skaits ir proporcionāls valsts iedzīvotāju skaitam. Valstīm ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu ir piešķirts vienāds vietu skaits. Piemēram, Vācijai, Francijai un Itālijai ir visvairāk pārstāvi, proti 24 locekļi katrai valstī. Savukārt mazākajai Savienības valstī Maltai ir tikai 5 pārstāvi, bet Kiprai un Luksemburgai katrai pa 6. Izmantojot šādu pieeju, lielāku valstu rokās nenonāk pārāk daudz varas, taču vienlaikus tiek ņemts vērā iedzīvotāju skaits. Tāpat kā Eiropas parlamentā, deputāti ir iedalīti politiskajās grupās. Komitejas locekļi ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāju pirmo vietnieku, kuru pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Viņi sadarbojas ar reģionu komitejas komisijām, lai sniegtu atzinumus, ziņojumus un rezolūcijas, par kurām komiteja balso plenārsēdē. Taču reģionu komiteja nenodarbojas tikai ar politiku. Viens no tās mērķiem ir mudināt uz reģionālu, vietēju mērogu un individuālu līdzdalību. Reģionālās un vietējās iestādes, apvienības, nevalstiskās organizācijas, eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvi un pilsoniskā sabiedrība var piedalīties aptaujās, konsultācijās un pasākumos. Viens no šādiem pasākumiem ir Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa Briselē. Tā katru gadu norisinās oktobrī, un pasākumi ilgs 4 dienas. Šajā nedēļā pulcējas politiķi un eksperti, kā arī uzņēmumu, finanšu iestāžu un vietējo un Eiropas apvienību pārstāvi. Pasākuma laikā vairāk nekā 1000 runātāju apspriež Eiropas Savienības vietējo un reģionālo politiku. Komiteja arī piešķir balvu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. Uz to var kandidēt visi reģioni, kuriem ir politiskās pilnvaras, un balva ir Savienības reģionu un pilsētu iespēja saņemt atzinību par savu uzņēmējdarbības politikas stratēģiju. Laureāti attiecīgajā gadā saņem titulu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. 2025. Gadā šo titulu saņēma Galisija Spānijā, Krapina Zagori Horvātijā un Mazovija Polijā. Reģionu komiteja arī mudina uz līdzdalību jaunos politiķus un nodrošina viņiem pielāgotu apmācību. Komiteja aicina jaunos līderus uz savām plenārsesijām un tādiem pasākumiem kā Eiropas reģionu un pilsētu samits, kurā līderi var tikties ar pilsētu mēriem, reģionu pārstāvjiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Reģionu komiteja ir kā tilts starp Eiropas Savienības iestādēm un cilvēkiem. Tā dod iespēju izteikties vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kuras uztur ciešas saites ar vietējiem iedzīvotājiem. Daudziem varētu šķist, ka Brisele un Strasbūra ir tālu, taču reģionu komiteja tās mums tuvina. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.

0: Kuvittele, että kävelet leipomoon Pariisissa ja ostat 1,5 euron croissantin. Sen jälkeen matkustat junalla Brysseliin 90 €. Siellä nautit simpukoita ja ranskalaisia 25 €. Kaikki tämä miettimättä laisinkaan valuuttakursseja tai rahanvaihtoa. Tämä tuntuu täysin normaalilta tänä päivänä. Vielä 30 vuotta sitten EU-maiden rajojen ylitys tarkoitti sitä, että rahaa piti vaihtaa joka käänteessä. Valuuttakurssitkin muuttuivat jatkuvasti. Se, mikä vaikutti olevan väistämätön osa Euroopassa matkustamista, on vaihtunut arkipäiväiseen kätevään euroon. Yksi valuutta, joka tekee matkustamisesta, shoppailusta ja maksuista sujuvaa 21 maassa. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa kerrotaan, miten eurosta tuli Euroopan yhdentymisen kulmakivi ja mitä se tarkoittaa kansalaisille sekä yrityksille tänä päivänä. Euro on paljon enemmän kuin valuutta. Se on yksi Euroopan yhdentymisen näkyvimmistä symboleista ja Euroopan unionin taloushankkeen kulmakivi. Tänä päivänä yli 350 miljoonaa ihmistä käyttää euroa päivittäin ympäri Eurooppaa. Mutta miten euroalue toimii? Miten maat ottivat euron käyttöön? Ja mikä rooli Euroopan parlamentilla on ollut tässä prosessissa?
1: Ajatus eurosta syntyi 1960-luvun lopulla. Kuitenkin vasta Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 vahvistettiin etenemissuunnitelma, jolla luotiin yhtenäisvaluutta. Siinä asetettiin tiukat ehdot maille, jotka halusivat liittyä. Ehtoja kutsutaan nyt lähentymisperusteiksi. Näillä perusteilla on 4 tavoitetta: vakaat hinnat, vastuullinen budjetointi, ennustettavat korot sekä vankka ja vakaa valuutta. Lyhyesti sanottuna, jokaisen maan oli osoitettava taloutensa olevan valmis ennen euroalueeseen liittymistä. Euro otettiin virallisesti käyttöön vuonna 1999, mutta vain sähköisiä maksuja ja rahaliikennettä varten. 3 vuotta myöhemmin, eli 1. tammikuuta vuonna 2002, liikkeeseen laskettiin euron seteleitä ja kolikoita, jotka korvasivat 12 maan kansalliset valuutat. Se oli yksi historian suurimmista valuutan muutoksista. Euroopassa otettiin käyttöön yli 15 miljardia seteliä ja 52 miljardia kolikkoa. Euroalueeseen kuuluu tänä päivänä 21 EU-maata, jotka ovat ottaneet euron viralliseksi valuutakseen. 5 EU-maata, Puola, Romania, Ruotsi, Tsekki ja Unkari, eivät ole vielä hyväksyneet euroa. Ne kaikki ovat kuitenkin oikeudellisesti sitoutuneet siihen, kunhan ne täyttävät vaaditut edellytykset. Tanska on poikkeus. Vuonna 1992 neuvoteltiin erityissopimus, jonka nojalla Tanska saattoi jättäytyä euron ulkopuolelle.
2: Yhteinen valuutta tarkoittaa yhteistä vastuuta. Koska nämä maat käyttävät samaa rahaa, niiden on koordinoitava talouspolitiikkaa tiiviisti, vakauden varmistamiseksi ja yhteisen valuutan hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Koordinointi tapahtuu euroryhmän eli euroalueen maiden valtionvarainministerien kokouksissa. He keskustelevat säännöllisesti taloudellisista haasteista, kasvusuunnitelmista ja finanssipolitiikasta.
0: Euroon siirtymisessä ei ollut kyse pelkästään uusien setelien painamisesta. Se oli valtava taloudellinen ja juridinen hanke. Säännöt sujuvaa siirtymää varten vahvistettiin 2 keskeisessä EU:n asetuksessa. Siten varmistettiin, että kansalaisten asuntolainat, työsopimukset ja säästöt pysyivät muuttumattomina. Lisäksi vanhat valuutat muunnettiin euroiksi avoimesti ja oikeudenmukaisesti. Lyhyesti sanottuna, oikeudellinen jatkuvuus ja taloudellinen oikeudenmukaisuus taattiin 1. päivästä alkaen. Euro poisti myös valuuttakurssikustannukset ja epävarmuuden euroalueella toimivilta yrityksiltä. Se teki rajat ylittävästä kaupasta, investoinneista ja hintojen avoimuudesta yksinkertaisempaa ja ennakoitavampaa. Euron ytimessä on Frankfurtissa sijaitseva Euroopan keskuspankki EKP. Se muodostaa yhdessä euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien kanssa niin kutsutun eurojärjestelmän. EKP:n päätehtävänä on pitää hinnat vakaina kehittää euroalueen rahapolitiikkaa ja varmistaa rahoitusjärjestelmän sujuva toiminta. Sen riippumattomuus poliittisesta vaikutusvallasta takaa uskottavuuden. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että euroon luotetaan edelleen kotimaassa ja ulkomailla.
1: Euroopan parlamentilla on myös ollut keskeinen rooli eurossa alusta alkaen. Parlamentti auttaa laatimaan lainsäädäntöä, joka vahvistaa euroa. Se myös valvoo EU:n varainkäyttöä. Lisäksi EKP ja muut EU:n toimielimet ovat tilivelvollisia parlamentille. Parlamentti varmistaa, että kansalaiset saavat äänensä kuuluviin keskusteluissa, jotka koskevat esimerkiksi rahoitusvakautta, kuluttajan suojaa ja talousuudistuksia. Monet ovat vakuuttuneita siitä, että euro teki kaikesta kalliimpaa. On totta, että joidenkin päivittäistavaroiden hinta nousi huomattavasti valuutanvaihdon jälkeen. Mutta jos tarkastellaan koko talouden virallisia inflaatiotietoja, saadaan erilainen kuva. Riippumattomien tutkijoiden tutkimukset osoittavat, että eurosetelien ja kolikoiden käyttöönotto aiheutti vain pienen, kertaluontoisen inflaatiopiikin. Useiden arvioiden mukaan se oli vain muutama prosenttiyksikön kymmenys. Toisin sanoen joidenkin usein ostettujen tavaroiden hinnat nousivat ja ihmiset huomasivat sen arkielämässään. Kokonaiselinkustannukset eivät kuitenkaan yhtäkkiä nousseet pelkästään euron vuoksi. Muut tekijät, kuten palkat, energian hinnat ja yleinen taloustilanne, vaikuttivat paljon enemmän siihen, miten hinnat muuttuivat ajan mittaan.
2: Euro on kehittynyt haasteiden kautta, kuten Eurooppakin. Vuoden 2008 finanssikriisin ja euroalueen velkakriisin jälkeen luotiin uusia välineitä, jotka auttavat suojelemaan euroaluetta ja vahvistamaan sen talouden hallintoa. Yksi näistä on Euroopan vakausmekanismi. Nämä kokemukset auttoivat parantamaan yhteisen valuutan häiriönsietokykyä ja vakautta. Euro on 21 EU-maan virallinen valuutta, mutta sitä käyttävät myös EU:n ulkopuoliset maat Andorra, Monaco, San Marino, Vatikaani, Montenegro ja Kosovo. Tämä on osoitus euron vetovoimasta ja merkityksestä, joka ulottuu Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle. Näyttää siltä, että euro vain jatkaa kehittymistään. EKP:n tavoitteena on ottaa käyttöön digitaalinen euro vuoden 2029 tienoilla. Uuden rahamuodon tarkoituksena ei ole korvata käteistä rahaa, vaan täydentää sitä, jotta euro soveltuisi digitaaliaikaan. Kaikki EU:n toimielimet, myös Euroopan parlamentti, keskustelevat yhdessä kaikista lisätoimista, jotta voidaan taata avoimuus, turvallisuus ja luottamus.
0: Yhteisestä valuutasta seuraa yhteinen vastuu, ja euro on jatkossakin Euroopan yhdentymishankkeen ytimessä. Se perustuu luottamukseen, yhteistyöhön ja jatkuvaan pyrkimykseen sopeutua muuttuvaan maailmaan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

0: Keskustelujen jälkeen on äänestysten vuoro. Ennen äänestystä parlamentin jäsenet voivat muuttaa esimerkiksi mietinnön tekstiä esittämällä tarkistuksia, jos he haluavat poistaa, muotoilla uudelleen, korvata tai täydentää sisältöä. Jäsenet äänestävät ensin kustakin tarkistuksesta erikseen ja sen jälkeen koko tekstistä, jota on muutettu. Äänestysvauhti on aika hurja. Joskus äänestetään sadoista tarkistuksista peräjälkeen. Toisin kuin yleisesti luullaan, jäsenet äänestävät yleensä kättä nostamalla. Äänestystuloksen vahvistaa istunnon puhemies. Kuten voit kuvitella, on erittäin tärkeää, ettei tapahdu virheitä. Epäselvissä tapauksissa puhemies toimittaa koneäänestyksen tarkempien tulosten saamiseksi. Euroopan parlamentti tekee yleensä täysistunnossa päätöksensä annettujen äänten ehdottomalla enemmistöllä, mikä tarkoittaa yli puolet annetuista äänestä. Jotta äänestystulos olisi pätevä, istunnon on oltava päätösvaltainen, eli vähintään kolmasosan jäsenistä on oltava läsnä. Jos puhemies katsoo, että näin ei ole, äänestys siirretään seuraavaan istuntoon. Kun tekstistä on äänestetty, jäsenet voivat käyttää uudelleen puheenvuoron selittääkseen omaa valintaansa tai ryhmänsä valintaa. Myös Euroopan komissio voi reagoida äänestystulokseen ja ilmoittaa havainnoistaan.
1: Täysistunnossa tapahtuu tietenkin monia muitakin asioita, mutta olisi mahdotonta tiivistää kaikkia yhteen podcastiin. Täysistunnossa hyväksytään esimerkiksi myös parlamentin vuotuinen istuntokalenteri. Kalenteri sisältää myös valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokousviikot. On hyvä tietää, että parlamentin keskustelut lähetetään suorana lähetyksenä Euroopan parlamentin virallisella verkkosivustolla. Parlamentti on myös avoinna vierailijoille täysistuntojen aikana. Halukkaat voivat jopa istua hetken istuntosalissa seuratakseen, mitä siellä tapahtuu. Siten voi nähdä läheltä, miten istunnot etenevät ja kokea itse, miten demokratia toimii käytännössä.